Hau, pien ani tiedettik. Mani konni tää hieni meenu, kekki joo jätsi muena aikana teipänä, mani joo kikapuunu eikä nek. Mana penien pepest seike, pepet kueni keike, meemet skamat sikeike. Puto eni saa jäike pienota meen kueni. Kiikaski panaan, että tuupa maane suunia, kiseeski suunia. Eikä kikipekiski teepe, kiikutsipä sekuna meen kueni, kami kerjeikko. Eikä kikaski panaan, että tuupa maaterien, huenapä maaterien. Kiikä kenetään penu eikä maansin eikä tiiri, että pepe taas keitsikeikki. Eikä teepoe, autta miekki kipavujien. Kuetaan eikä kiikä kenetään vaan maansin, että autta miekki eikä. Ehe, no kiikä teepoe, pa niin apehe. Ne kuppene kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teki puuri, ne siutta autta miekki. Niin tseini kuet tsaatsi muena, eikä juomani kiikä puunu eikä ne kiipei. Tasi ikä meekku eni, ne kuppene kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teka peki ehku eni keikki. Eikä saa pietsin ja uutte pikaa, uopet eikä sitten aina, kun tähän kiinnottu näin, pakkeerot sikä aina, kun teemme noin kikseen, niin kaski uutte pikaa, tsepäte. Kun enää niin tiedät, ikään niin kuin seeski, kun apeeni, mehku pene kuatsi muun, että tsepäna tekee, että siikka meikö, ei kiehku, ei niin niin no, kiekko, tsemen aika kahka, minkä suena meikö, ke tuunu, eikä noin, ipe peretä meikö, mä oon niin nakka muun, niin mä oon, että me emme noin, kaikki niin juokikapuun, eikä niin. Kun enää niin tiedät, ikään kiehkaa, vaan mupa nehaa pehe.

sinähän en ikäni puhdin esimeni kiisikän. Minä tsääkin peskön ääni rakennuun niin näinää. Kaikki keimeni pemaatteri äänen, että kuin se

Oh, pienä niitä tiedettiin. Mä niin kun niitä hieni meni, kikki juu, jätsi mun aikana teipänä, mä niin juu, kikä puunu, eikä niin. Mä näen penien pepestä seike, pepet, kueni keike, me emme tässä kamasta seikeike. Puttu ei niin saa jäikä pienota meen kueni. Kiikaskin panaan, että tuupa maani suunia, kiseeskin suunia. Eikä kikipekiskin teepe, kiikotsipä sekunnan meen kueni, ehkä mikä rieko. Eikä kikaskin panaan, että tuupa maaterien, huenempi maaterien. Kiikä kenetään penu, eikä maansin, eikä tiiri, etsi pepe taas keitsikeikki. Eikä teepue, auttaa miekkiä kipavuijia. Kuetaan eikä kiikä kenetään maansin, että auttaa miekkiä. Eihän on kiikä teepue, että niin apehe. Mekku pene kuatsi muun, niin saa tsiipenaan teki puurinen siutta auttaa miekkiä. Niin tsei, niin kuet saa tsi muun enää kiikä juomani kiikä puunu, eikä ne kiipei. Tasi ikä meekkiä, niin mekku pene kuatsi muun, niin saa tsiipenaan teka pekiä kuini keikki. Eikä saa pietsi, niin avuatte pikaa, vaan petekin sitten jäänyt, kun tähän ei kiinnottu näin, pakkeerasti käynyt, niin kun teemme noin, se ei niinkäskin avuatte pikaa, että se pitää. Kun enää niin tiedät, ikään niin kuin seeskin, kun hapeen, niin mehkä pene kuatsi mun, että se pitää tekee, että siikka meikö, ei kiehku, ei niinkäkö. Niin on kiikko, että se mennään, eikä ehkä minkä suena meikö, että tuunut, eikä noin, ipeä pidetä meikö, mä oon niin näkä muunainen maa, että se menee noin, kaikki niin juokin kapuunut, eikä niinkä. Kun enää niin tiedät, ikään kiehkää, vaan mupa nehaa pehe.